0: سامعین آداب، اردو پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کا میزبان محمد عمیر، آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، بھارت میں پیدا ہوئی اردو زبان آج تمام دنیا میں مقبول و مشہور ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں اردو زبان کے شائقین ہیں۔ تمام دنیا میں اردو ادب کی بڑی بڑی محفلیں آراستہ ہوتی ہیں جہاں اردو زبان کو ترقی اور تحفظ فراہم ہوتا ہے، لیکن ان سب کے درمیان اردو رسم الخط پر ایک بڑا خطرہ منڈا رہا ہے۔ یہ مسئلہ کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی کیا حالات ہیں، ان تمام موضوع پر ہمارے ساتھ آج گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں محترمہ پروفیسر ریشمہ پروین صاحبہ۔ پروفیسر ریشمہ پروین صاحبہ، اردو پروگرام میں آپ کا سب سے پہلے خیر مقدم ہے۔
1: بہت بہت شکریہ۔
0: میم، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو زبان ہے اس کی ترقی اور فروغ میں، کوئی بھی زبان ہو اس کی ترقی یا فروغ میں رسم الخط کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟
1: بہت اچھا سوال ہے یہ عمیر صاحب۔ دیکھیے، جہاں تک بات رسم الخط کی ہے، کسی بھی زبان کے فروغ میں، آپ کے سوال کو ہی دہرا رہی ہوں، بہت اہمیت ہے رسم الخط۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ گوپی چند نارنگ صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ زبان کو جسم کہیں، اس کی کھال ہے رسم الخط۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ زبان جسم ہے، تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسم الخط اس کی روح ہے۔ کسی بھی زبان یا کسی بھی بھاشا یا کسی بھی لینگویج کے مستقبل، اس کے زندہ رہنے کے لیے اس کے رسم الخط، یعنی وہ کس طرح سے لکھی جا رہی ہے، اس کا قائم رہنا اور اس کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، یہ سب بہت ضروری ہے۔ تو رسم الخط کا سیکھنا بھی ضروری ہے، سکھانا بھی ضروری ہے، اور جو اہمیت ہے 100% ہے، اس سے آپ یا میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔
0: دوسرا سوال یہ ہے کہ جو، کیونکہ ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر سے، جو بیچ میں جاتے ہیں سماج کے بیچ میں، تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تو جو رسم الخط کی، خاص کر اردو رسم الخط کی جو موجودہ حالات ہیں، وہ کیسی ہے اور کیا آپ اس سے پوری طریقے سے مطمئن ہیں؟
1: دیکھیے، وقت اور حالات کے حساب سے ہر کسی کی زندگی میں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ زبان ہو، کچھ تبدیلیاں، اتار چڑھاؤ، مائنس پلس ہوتے ہیں۔ آپ نے جو کہا کہ آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا نقطۂ نظر ہے، یا کوئی اور بھی اگر مجھ سے یہ بات کہے گا آ کر، وہ اس کا نقطۂ نظر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہیں گئے، انہوں نے دیکھا، میں اکثر کر کے لوگوں کی زبان سے یہ سنتی ہوں، ارے فلاں صاحب تو اردو میں پڑھ رہے تھے لیکن لکھ کر لائے تھے ہندی میں، اکثر مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے۔ تو ایسا یہ تو نہیں ہے کہ 100% لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں تلفظ کی دقت ہے، کیونکہ دیکھیے، اردو کا اچارن یا اردو کا تلفظ یا پروننسیشن اگر آپ کا صحیح نہیں ہے، تو پھر اس سے بڑی آپ کے لیے کمی زندگی میں اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ دیکھیے، یہ وہ زبان ہے کہ جس کی مٹھاس ہمارے دلوں پر براہ راست اثر کرتی ہے، اور یہ اس تلفظ کی ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میرے اکثر شاگرد ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اردو زبان کو سیکھنا شروع کیا، اور پھر جب سیکھتے سیکھتے وہ پختہ ہو گئے تو وہ اردو میں ہی لکھتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس بیچ میں اگر کسی نے دیکھ لیا، ارے بھیا ہندی میں لکھ کے لائے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی خراب بات نہیں ہے۔ جب وہ سیکھ جائیں گے وہ لکھیں گے، اور جو سیکھے ہوئے ہیں رسم الخط، ان میں سے 99% لوگ، کوئی 1% ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اردو کو اردو میں ہی لکھتے ہیں۔ اور دیکھیے، اس کا میرا دعویٰ یہ اس لیے ہے کہ ہم جڑوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم آسمان یا ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں، اتنے برس ہو گئے پڑھاتے ہوئے، آج بھی اسی تعلیم سے جڑے ہیں۔ تو امید ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ رسم الخط نہ سیکھیں۔
0: اچھا میم، آپ نے یہ دیکھا کہ اردو جو ہے وہ آج پورے عالم میں پہنچ چکی ہے، لوگ بول رہے ہیں، تو زیادہ تر لوگ بولنے والے ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اردو رسم الخط کی کیا بنیادی خصوصیات ہیں؟
1: بہت اچھا سوال ہے اوپر۔ اور دیکھیے، یہ مطلب اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، یہ میرے لیے بہت دلچسپ ہے یہ موضوع۔ دیکھیے، اردو رسم الخط کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، ہم لوگ رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں اور لیفٹ کی طرف جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، انگلش کو دیکھیے، ہندی سے کو دیکھیے، یا اور دوسری لینگویجز ہیں، رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ کی طرف لکھی جاتی ہیں، لیکن اردو دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو میں جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں،

اور سرتاؤں، ہینا فلم کی اس قوالی کے ساتھ ہی فلمی گیتوں کا ہمارا یہ سہانا سفر اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔ آپ اپنے دوست راجیش پاٹھک کو دیجیے اجازت۔ نمسکار۔